Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Yeah.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: Mediemisjon. 10. mai. Misundelsesverdig tilgivelse. En britisk forfatter ved navn Marganita Laski var på TV ikke lenge før hun døde i 1988. Hun var kjent som humanist og trodde slett ikke på Gud. Men i intervjuet var hun svært åpen og sa: «Det jeg misunner de kristne aller mest, er den tilgivelsen de får. Jeg har ingen til å tilgi meg.» Guds tilgivelse for Kristi skyld har en radikalt annerledes kvalitet enn den menneskelige. Vi streker under urett, men Gud stryker den ut. Vi gjemmer, men Gud glemmer. Vi angrer, Gud forandrer. Når Gud tilgir synder, betyr det at han utsletter dem. Det er ikke bare slik at han ser bort fra dem. De finnes ikke lenger for ham. Bibelen sier: «Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» Romerbrevet 4, 7-8.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gutt som var mer skøyeraktig enn han så ut til, var på besøk i byen Washington i USA. Utenfor det store Washington-monumentet tok han kontakt med en vakt og sa: «Jeg vil gjerne kjøpe dette herre monumentet.» Vakten tok han på alvor og sa: «Hvor mye kan du gi for det da?» Gutten trakk opp fra lomma 25 cent. Vakten sa: «Nei, det er ikke nok.» Gutten svarte: «Jeg tenkte nok du ville si det.» Dermed trakk han opp 9 cent til. Vakten så på gutten og sa: «Du trenger å begripe tre ting. For det første, 34 cent er ikke nok. Nei, ikke engang 34 millioner dollar er nok til å kjøpe Washington-monumentet. For det andre er ikke dette monumentet til salgs. Og for det tredje, hvis du er borger av dette landet, så tilhører dette monumentet deg allerede.» Ja, dette er sant også om en verdi jeg vil ta fram i dag. Synstilgivelse. Det at Gud forlater syndene våre og feilene våre når vi ber han om det. For det første, vi har ikke nok til å betale for synstilgivelsen. Den er kjempedyr. For det andre er den ikke til salgs. Den kan ikke kjøpes. Og for det tredje, tilhører du Kristus og hans rike, så eier du synstilgivelsen allerede. Når vi ofte lar synstilgivelsen være en verdi som blir borte på veien, så skyldes det mest at vi har så liten sans for at Gud er en hellig Gud. Han tåler ikke synd. Han har ordnet en forsoning og et oppgjør ved hjelp av sin kjære sønn, Jesus. Det kostet Gud dyrt, men det er gratis for oss. Derfor kan vi legge det vi har dårlig samvittighet for, over på Jesus som tar på seg uretten vår. Dermed kan vi gå lettet og fri videre. Ja, det er en virkelig verdi, synstilgivelsen. En britisk forfatter, en kvinnelig forfatter ved navn Manganita Laski, var på fjernsynet ikke lenge før hun døde i 1988. Hun var kjent som en humanist og trodde slett ikke på Gud. Men i intervjuet var hun svært åpen og sa: «Det jeg misunner de kristne aller mest, er den tilgivelsen de får. Jeg har ingen til å tilgi meg.» Hun hadde sett en viktig verdi. Vi kan ikke så lett glemme urett, enten den er gjort mot oss, eller det handler om urett som vi har gjort mot andre, og som vi angrer. Vi streker under urett. Men Gud stryker den ut. Vi gjemmer, men Gud glemmer. Vi angrer, men Gud forandrer. Dermed kan vi legge det vonde bak oss. Når Gud tilgir synder, så betyr det at han utsletter dem. Det er ikke bare slik at han ser bort fra dem, men de finnes ikke lenger. Mordere er ikke mordere lenger. Bedragere er ikke bedragere lenger. Som en har sagt: «De fleste kjenner til dette å våkne opp av et mareritt og være jublende glad. Gud skje lov, det var heldigvis ikke virkelighet.» Det er en slik oppvåkning som av Guds nåde venter en synder i Guds rike. Det redselsfulle var virkelig, men det er ikke virkelighet lenger i Guds øyne. Og dette er synstilgivelsens store gave. Et stort monument vi ikke kan betale for, som ikke er til salgs, men som vi eier når vi er borgere av Guds evige rike.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Tror du at Herren Gud hører deg når du ber? Sannsynligvis og forhåpentligvis så har du tillit til at himmelens og jordens skaper lytter til hva du har på hjertet. For du vet jo ut fra Bibelen at han har lovet å høre deg når du trenger å snakke med han om hva som ligger deg på hjertet. Og samtidig, hos de fleste av oss troende så finnes gjerne en underliggende usikkerhet om Herren Gud virkelig bryr seg om våre små problemer. Kanskje tenker du i følgende bana. Gud er sikkert så opptatt med kosmos og de store sakene i verden, at han helt sikkert ikke vil høre på meg og mine små problemer. Herren vil sikkert tro at jeg er selv opptatt og selvsentrert, hvis jeg ber for mine behov. Hvis jeg virkelig elsker Gud, ja vel, så får jeg plassere meg selv og mine behov bakerst i rekka. Ja, slike små tanker både om oss selv, men også om Gud, kan fort feste seg i vårt indre. Slike følelser er vi heller ikke alene om å ha. Men de beror på en misforståelse, at Gud ikke skulle bry seg om sine barn og deres små problemer. Derfor fortalte Jesus disiplene en lignelse for at hans etterfølgere skulle forstå hva Gud tenker og føler om våre bønner. Lignelsen vi finner og leser om i Lukas kapittel 18 og vers 1-8, den blir dessverre ofte misforstått. Men først, her er lignelsen. Jesus sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trøtte. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp meg til å få min rett over motstanderen min!» Lenge ville han ikke, men til sist så sa han til seg selv, om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg. Og Jesus sa, hør hva den urettferdige dommeren sier. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem så de får sin rett. Men når menneskesønnen kommer, skal tro om han da vil finne troen på jorden. Hovedpersonen vi møter i denne lignelsen er en enke som har en sak gående mot en annen, og for oss ukjent person. Derfor ønsker hun hjelp fra byens dommer. Det å være enke i Midtøsten for ca. 2000 år siden, ja, det var noe helt annet enn å være enke i Vesten i vår tid og i vårt velferdssamfunn. Den gang hadde ei enke ofte liten eller ingen utdanning, ingen jobb, ingen penger, ingen eiendom, ingen makt eller status. Hvis hun ikke hadde en sønn til å ta seg av seg, så endte hun ofte opp som en tigger eller prostituert. Enkas motpart i denne lignelsen behandlet hun ganske dårlig. Mulig at hun ble fysisk mishandlet, eller at den andre part holdt igjen noen penger som rettmessig tilhørte denne kvinnen. Uansett årsak. Motparten ser ut til å vinne, og enka til å tape. Hun hadde kanskje heller ingen slektninger til å hjelpe seg, heller ingen offentlige eller private hjelpeorganisasjoner som stilte opp for henne. I datidens Midtøsten, uten et utbygd velferdssystem, hvor familie og slekt var eneste sikkerhetsnett. Ja, så kan vi forstå den totalt håpløse situasjonen som enka befant seg i. Helt alene og ensom med sine problemer, ser hun kun én utvei i sin desperasjon, å oppsøke en dommer. Hennes siste sjanse er at byens dommer kan hjelpe henne til å oppnå rettferdighet i saken med sin motpart. Den andre personen vi møter i lignelsen beskriver Jesus på følgende måte. Han frykter ikke Gud, og han respekterer ikke andre mennesker. Lignelsen viser oss en hensynsløs dommer. Et menneske som hverken har omtanke eller respekt for Herren og andre mennesker. Han kjenner ikke på ansvarlighet overfor Gud, og ikke bryr han seg om Guds ord. Heller ikke tenker han på Guds visdom og rettferdighet. Og den kommende dom, ja, den bryr han seg på ingen måte om. Nei, han opptrer i stedet som en løskanon på dekk, som vi kaller det. En som skyter hvor og når som helst han selv vil. Det virker heller ikke som han bryr seg så mye om hvordan hans måte å leve på og dømme på innvirker på andre mennesker. Han ser ikke på sin neste som en bror eller søster, men som et problem, en forstyrrelse. Tenk deg at du hadde møtt enka på vei til dommeren. Ja, så jeg ganske sikker på at du ville stoppet henne og advart henne mot denne dommeren. Ikke kast bort tida og kreftene dine på å oppsøke denne dommeren. Han er sikkert allerede i forhandlinger med motparten din. Han kommer bare til å le deg opp i ansiktet når du dukker opp. Lenge behandlet denne ugude dommeren enken på denne lite respektable måten. Hun kunne med god og forståelig grunn gitt opp prosjektet med å få hjelp fra denne følelsesløse dommeren. Men hun ga seg ikke. Kanskje sa hun følgende ord til seg selv. «Jeg har ingen andre muligheter. Denne dommeren er mitt eneste håp. På en eller annen måte må jeg få han til å beskytte og hjelpe meg.» Men hvilken strategi kunne hun bruke da hun ikke hadde penger til å betale med? Konklusjonen på hennes strategivalg ble plaging. Hver gang dommeren nekta å hjelpe henne, bestemte hun seg for å ta saken opp på nytt igjen. «Jeg skal stikke hodet mitt fram, rett opp i ansiktet på han. Jeg skal følge han til jobben, ja, gjennom hele dagen. Jeg skal bare snakke om min sak så mye og så lenge at han til slutt blir lei meg, at han enten kaster meg i fengsel, dreper meg, eller forhåpentligvis at han bestemmer seg for å hjelpe meg.» Ja, kanskje tenkte kvinna på følgende måte. Og denne taktikken med plaging, ja, den fungerte jo. Enka irriterte dommeren så mye til han en dag tenkte, «Nå er det nok. Dette klarer jeg ikke lenger. Noen må fikse denne kvinnas problem, uansett hva resultatet måtte bli. For fortsetter hun slik, så blir jeg gal.» Denne lignelsen som Jesus fortar til disiplene, den har en happy ending. Den onde, ugudelige og følelsesløse dommeren, han ombestemmer seg, og han hjelper enka i hennes sak med motparten. Dommerens hjelp kommer ikke fra hans gode hjerte, nei, noe han åpenbart ikke har, men kun fordi enka har et ekstraordinær evne til å plage han. Til slutt blir dommeren lei hennes masing, og bestemme seg for å gi henne den hjelpen hun søker.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Evangelisten Lukas sier at Jesus fortalte disiplene denne lignelsen for at de alltid burde be og ikke bli trette. Bibelteksten, lignelsen, vil altså oppmuntre oss til å ikke gi opp, til å ikke miste motet. Vi står fort i fare for å mistolke denne fortellingen fra Jesu munn. Vi prøver, forståelig nok, å finne hvem enka og dommeren skal liksom være et bilde på i vår tid, i vår virkelighet. Enka, hun representerer oss syndige mennesker, fattige, uten makt og ingen status. Slik er vi ikke i stand til å håndtere våre egne problemer. Vi har ikke noe sted å gå med våre vanskeligheter. Og Gud da? Da må vel han være dommeren i lignelsen? Og hvis Gud er som dommeren, da er han egentlig ikke interessert i mine hverdagsproblemer. Himmelen som jorden skaper, han har jo større og viktigere saker å ta seg av. Så jeg bør være forsiktig med å plage han med mine trivielle saker. Vel, det eneste jeg kan gjøre er innimellom å plage han litt da, kanskje. Kaste meg ned på mine knær og be lenge og intenst, samt få andre til å gå i forbønn for meg. Og så kanskje en dag, så vil han gi meg litt hjelp. Bare nå kan finne den riktige nøkkelen til å låse opp problemet, og si de riktige ordene for at han kan svare meg. Ha den rette, ydmyke holdningen, slik at han bare for noen sekunder kan se til meg I min nød og velsigne meg. Men nei, tenker vi slik om Gud, da har vi misforstått denne lignelsen. Far til Guds sønn, hverken eller opptrer som denne ufølsomme dommeren vi leser om I lignelsen fra Lukas kapittel 18. Dommeren I fortellingen ikke et bilde på Gud Fader. Vel, hvordan skal vi da forstå og tolke denne lignelsen? Hva det vi har liksom misforstått? Jesus selv han fortolker den for oss I vers 7-8. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem så de får sin rett. Poenget at dette ikke en lignelse hvor hvert element I fortellingen har sitt motsvar I vår virkelighet. Vi skal ikke trekke linja mellom alle karakterer I lignelsen og dagens mennesker eller Gud. Poenget med en lignelse derimot å fortelle en historie som skal få oss lyttere til å tenke. Vi som lesere, vi tvinges å tenke motsatt, altså at virkeligheten, kristenlivet, forholder seg motsatt av hva denne aktuelle lignelsen forteller. Det selve kontrastene som får fram poengene knyttet til hvordan Gud opptrer overfor dem av oss som ber til han. For det første. Vi som kristne ligner ikke enka. Faktisk vår situasjon det motsatte av hennes situasjon. Hun var fattig, maktesløs, glemt og forlatt. Hun hadde ikke noen god relasjon med dommeren. Som kristne derimot, så vi Guds elskede sønner og døtre. Vi tilhører Guds familie. Han vil ha fellesskap med oss. Himmelens og jordens skaper har sterke og gode følelser for oss. Vi trenger ikke liste oss inn for Guds ansikt for om mulig å oppnå noen få og korte øyeblikk med hans oppmerksomhet. Jeg trenger bare å si «Hei, far!» Og dermed har jeg hans fulle oppmerksomhet. Jeg vet at han elsker å høre min stemme. Den andre kontrasten til lignelsen som vi skal legge merke til den totale forskjellen på den ugudelige dommeren og vår himmelske far. Dommeren han var ond og urettferdig. Han manglet respekt for andre, uten å bry seg om andres problemer. Nei, han var totalt selvopptatt med egne saker. I motsetning til denne dommeren kan vi vite og hvile I at Herren Gud rettferdig, hellig og følsom. Han responderer på våre bønner. Han viser seg som en sympatisk dommer og far. Det ligger gode og personlige erfaringer bak når kong David synger I salme 34 «Smak og se at Herren god». Vi skal slippe å tenke ut utspekulerte måter for om mulig å vri velsignelser ut av Gud, eller tenke at det finnes noen knep som kan få Gud enda motvillig til å gi oss noe. Hele Bibelen den dufter derimot av følgende sannhet. Gud vil skjenke sine velsignelser over sine barn. For det ligger I hans natur, I Guds DNA, å lytte og gi og velsigne. Herren han en oppmuntrende Gud som gjerne vil behandle sine barn på best mulig måte. Det ligger ofte en djup sannhet I at det kun når vi beveger oss mellom grøftene, at vi klarer å holde oss på veien. Slik kan det også oppleves I vårt bønneliv. På den ene siden ber jeg om at Gud må høre og svare meg. Jeg har så mange saker jeg ønsker at han skal ordne opp I. Så ender jeg opp skuffet hvis han ikke svarer meg slik som jeg hadde ønsket da. Men så kan jeg også havne I den motsatte grøfta. Jeg opplever at han svarer på mine bønner, men kjenner liksom nesten litt sånn dårlig samvittighet for at jeg har plaget han med mine små og ubetydelige problemer, sammenlignet med hva andre kan oppleve av vanskeligheter, sykdom, krig og nød. Det mange av oss trenger å lære. det at Gud, som en god far, nettopp elsker å gi sine barn gode og nyttige gaver. Når selv mennesker som syndige og onde vet å gi gaver til sine barn, hvor mye mer skal ikke da vi forvente at himmelens og jorden skaper, universets Herre, velsigne sine barn med det som godt er? Når vi kommer til Gud med våre bønner og ønsker, vil han aldri møte oss på følgende måte. Jeg er for opptatt. Jeg ønsker ikke å høre om dine ubetydelige hverdagsproblemer. Ikke bry meg med dine personlige behov. Jeg tar meg kun av alle andre som har så mye større problemer enn dine. Du fornøyer deg med å overleve på smuler fra mine bord. Vel, jeg rik, men jeg tenker på ingen måte å dele det lille jeg har med deg. Nei, forsvinn, kom deg ut. Nei, takk og lov at vår far ikke svarer oss slik. Gud har alltid åpen linje til sin bolig i himmelen. Gud legger alle andre aktiviteter han driver på med til sides når et av hans barn ringer han, slår på tråden, som vi sier. Han har alltid tid, 24-7, 365 dager i året. Og husk, det koster ingenting å ringe. Gud har lagt inn megasvær bredbåndslinje til himmelen. Derfor er det også få andre saker som gjør Gud så trist som når det blir stille på linja, når hans barn ikke ringer, ikke ber. Så, kjære medkristen, fortsett å be. Ikke bli trøtt av å be, men be til enhver tid i Guds hellige ånd. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.
2: Puhdas pohtin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaare Antti Saara saakas tälle eskuille fahtai pidä. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai saami bibbalis kuekti tuha kuhtamplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekte tuhat ohtsemplois.

programmet produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

Femte søndag etter påske. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Johannes 16, 23-24. Guds løfter er hovedsaken og kraften i alle bønner. Og her lover Kristus at det vi ber om, skal bli gitt oss. Han sverger på det og sier, sannelig, sannelig. Gud er beredt til å gi mye snarere og mer enn det vi ber om. Han tilbyr oss sine goder. Bare vi nå ville ta imot dem.

og lysten til å be vokse. Og det motet får du ellers aldri. For de som ber uten Guds løfte, fantaserer for seg selv om hvor vred Gud er, og vil forsone ham med sin bønn. Følgen av det blir at de verken finner mot eller lyst til å be, bare en usikker synsing og et tungt sinn. Da blir det heller ingen bønnhørelse, og bønnen og arbeidet skjer til ingen nytte. Slik blir da vantroen straffet på dem som på grunn av en tåpelig mening synes de er uverdige til å be. For de måler verdien av sine bønner etter sin egen evne, ikke etter Guds løfte. Og da må det bli bare uverdighet der. Men du skal alltid være sikker på hva din verdighet består i. Den er ikke grunnet i dine gjerninger, men i Guds løfte. Så sikker skal du være at selv om du var alene, og visste at ingen i verden ba utenom deg selv, skulle du likevel be på grunn av dette løftet. Kan du vise meg noen hellig person som har bedt på grunn av sin egen verdighet? Kan du vise meg noen hellig som ikke har bedt på grunn av Guds løfter alene, det være seg Peter, Paulus, Elias eller andre? Alle har de vært uverdige. Det andre stykket, som hører sammen med løftet, er troen. Vi må tro at løftet er sant, og at Gud vil gi det han lover. For løftets ord krever tro. Den som ber med tvil i sitt hjerte, han frister Gud. For en slik person tviler på Guds vilje og nåde. Om trosvisshet taler Johannes i sine brev. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. 1. Johannes 5,14. En slik tro må Den hellige ånd gi. Uten Den hellige ånd blir det selvsagt ikke bedt noen rette bønner. Prøv nå bare å be slik, i tro og ånd. Så vil du få føle hvor søtt Guds løfte smaker. Da vil du få erfare for et frimodig og tillitsfullt hjerte det gir, slik at du heretter kan be om alt. Landstad nummer 403, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 10. mai. Dagens skriftsted er hentet fra Johannes evangeliet 16. kapittel, vers 23. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Det er mange som tenker som så. Hva betyr det at jeg ber? Min bønn er jo så svak, så utilstrekkelig, så uverdig, at Gud kan da umulig høre meg. Svar. Gud bevare deg fra å bygge din tro på bønnhørelse på hvor tilstrekkelig eller verdig bønn din er. For det er dette du gjør når du på grunn av bønnens utilstrekkelighet tviler på bønnhørelse. Er det da i ditt eget navn du skal be? Har ikke Kristus gitt deg lov til å gå i hans navn til Faderen og stå fram for hans regning, på den verdighet han har oppnådd gjennom all sin lidelse og forbønn, høye rop og tårer, sin død og sitt blod? Har han ikke sagt, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, men be nå i mitt navn, og alt det dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Avvis derfor djevelens angrep om din uverdighet og si, jeg behøver slett ikke min egen bønns verdighet. Jeg har en skriftlig fullmakt fra den store Herren, Guds enbårne sønn. Han har befalt meg å gå i sitt navn til Faderen. Han sa, alt dere ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Og når denne skriftlige fullmakten, signert med Jesu navn, blir lagt fram for Faderen, da har din bønn en kraft og verdi som holder. Dette bør vi ha klart for oss hver gang vi i vår bønn bruker disse ordene. For din Sønn Jesu Kristi, vår Herres skyld. For Gud verdsetter høyt sin egen Sønns befaling og vår lydighet og tillit til den. Han har jo selv befalt deg å be. Da gjør du bare det han selv har befalt, og da har din bønn kraft og er verdig på grunn av hans befaling. For hvis Gud så på personen, så kunne ikke noe menneske komme fram for ham. Om dette sier Luther, derfor må du si, mine bønner er ikke dårligere, mindre hellige og velbehageligere for Gud enn Paulus og de mest hellige menneskers bønner var. Årsaken er, i det som går på personen, erkjenner jeg gjerne at de levde et helligere liv, men jeg kan ikke godta at de har noe fortrinn når det gjelder befalingen om å be. For jeg er overbevist om at Gud ikke hører bønn for persons skyld, men for sitt eget ords skyld, og den lydighet vi viser mot ham og mot ordet. Sitat slutt. Nå har jeg samme befaling om å be, og samme Kristi fortjeneste som de hellige hadde. Når derfor Gud bare ser på dette, bør jeg ikke anse min bønn mindre viktig og hellig enn deres. Her kreves nå bare tro, den dyrebare gaven tro. Og særlig når det du ber om kan synes helt umulig å oppnå, og når Gud venter lenge med å bønnhøre deg. Da kan du foreta en grundig undersøkelse av om noe virkelig kan være umulig for Gud. Og denne undersøkelsen skal du selvsagt først og fremst gjøre på Bibelens hellige sider. For eksempel i beretningen om Israels utgang av Egypt, hvordan de gikk gjennom havet. Fra beretningen om Daniel i løvehulen, de tre menn i den brennende ovnen, og det som står om dette i Daniel 2, eller i alle Kristi underverk i Det nye testamentet. Men rett også den samme granskingen mot underverkene på himmelvelvingen og i blomsterengen. Tror du da ennå noe kan være umulig for Gud? Når han da venter med å svare, så tenk på alle de hellige som har ligget i samme prøvelsens ild. Og husk at det hører med til Guds oppdragelse av deg, dette at noe du trenger for å øve opp din tro, din bønn, din ydmykhet og tålmodighet. Men hvis det var vanskelig for å tro så mye godt og stort om Gud, så tenk på enken i Lukas 18. Jesus sier at hun i sin nød hadde vendt seg til en sterk person, en dommer. Han verken fryktet Gud eller tok hensyn til noe menneske, og ville derfor fra først av ikke hjelpe henne, men til slutt sa han til seg selv: «Selv om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg hjelpe henne til å få rett, fordi denne enken plager meg. Ellers vil hun slite meg ut ved stadig å komme hit.» Så sier Herren: «Hør hva den urettferdige dommen sier. Skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?» Se dette Jesu vidunderlige hjertelag. Bare for å oppmuntre oss til å tro, bruker han en slik lignelse om sin kjærlige far. Burde vi ikke vi skjemmes over vår vantro? Dommen var jo ikke uovervinnelig, og Gud må da virkelig ha et varmere hjerte enn denne dommeren. Skulle da Gud la oss rope forgjeves dag og natt til ham? Er han sen når det gjelder dem, sier Jesus. Må så Gud gi hver kristen mer iver og tro i bønn. Da vil nok også Guds verk i ham og omkring ham vokse mer. De som er blitt flittige bønns mennesker, har alltid merkbart større vekst i nåde og visdom, i nådegaver og kraft. Ser du en kristen som har mer rikdom og frukt i disse ting, kan du samtidig være sikker på at det er en som ofte er på kne for sin Gud. Derfor vet vi også at de gamle hellige, som David, Daniel med flere, var særpregede bønnens mennesker. Det berettes om evangelisten Johannes at huden på knærne hans var like tykk som under føttene, fordi han tilbrakte så mye tid på kne. Og Pretorius sier: «Jeg har ikke talt med noe menneske så mye som med Gud.»

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.